tudde ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Waaye ba mu leen di génne laa taalamuuna shay'an, xamu leen dara. Laa taalamuuna, xamu leen shay'an, dara. Amul kenn ku man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for. Kenn mënu koo xam ndeysaan. Diw ma for, diw ma nangu ca biir xabru bañ ma cee dugal, diw ma jullee, ndeysaan yooyu doomu aadama du ko xam. Ngi mel ni doomu aadama muy nelaw mënta xam nuy nelawam mel. Laa taalamuuna shay'an, xamu leen dara. Moo tax njàng mi yàlla njëkk jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe. Sa yaay jox la weenam rek nga dal tàmbalee màcc di manq muy génn. Loolu amul benn école bu koy jàngale. Yàlla mu ne bi ngeen génnee laa taalamuuna shay'an, xamu leen dara. Waaye mu defal ñu ñetti jumtuwaay yoo xam ne lépp lu ñuy xam ci ñetti jumtuwaay lañ koy xamee. Mu ne wa ja'ala lakum, mu defal leen asama dégg, wal absara ak gis, wal afida ak ci xol. Lu tax la'allakum xayna tashkuruna, ngeen sant ko. Yooyu ay avance lañ koy tuddee ndax li nga xam ne moom ngeen war a signenté muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax tashkuruna, ngeen sant ko, mën a taxawee li nga xam ne mooy contrat bi ni mu waree. Mu defal la asama ngay dégg, lépp lu yëngatu nga dégg ko, di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax ja'al lakum sam'a, baatu sam'a foofu ak ja'al lakum, waxoon naa ne ja'ala moom amut lu muy tekki. Bu la defalee sam'a dégg, yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj. Wala absara ak gis, yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan, benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu, waaye sànq leen yiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am, mu foor lool ci moom. Ñuy dee par benn gis bii naqari, ñuy dee par benn gis bii naqari, ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari, ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal. Wal afida ak xol. Al afida moomit muy barabu xalaatu kay, barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol, bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yi day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekk ci tëral lu suñu borom tëral la'allakum xayna tashkurun. Moo tax avance yi bu doomu aadama màggee caaxaane ko, xamul moos li muy def ndax embossement bi nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da nga gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër. Yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lànk, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lànk, tekkusaan ci wis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool. Mu ne la waa yoo de la ma la avancé loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal, loolu baaxut. Loolu doomu aadama war tamit noonu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Maa ngi ci suratul nahli aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. Yàlla ne awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa xooluñu ila xayri, jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, soccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji. Musaxaraatin, ñu leen tàggat fi jawi sama, ci jawi asamaan si. Xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna, dara téyewu leen fa illallahu, ku dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xarala tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam a ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéer, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka noonu. Waxumal dara bu bàyyi woon ba gaañu yéeg ña ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi
ab yooyu jaxasoo ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkallah yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñol mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mor na bàyyi xel. awlam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmin yu'minun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal wallahu yàlla wallahu ta yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. loo xejji ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla la bokk jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari. lalal ma matari ci nga gën a amee sakan ci lalal leen ko mutari. ni boo doon gan ñaare guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg ba ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heur bu la neexee dugg ci biir jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. wa jaala lakum mu defal leen it min junudil an'aami ci deri jur gi deri bëy yeeg deri xar yi deri nag yi deri gëlëm yi mu defal leen ci buyuutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atan yowma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yowma iqaamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàllah alxuraan tudd na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xawma boo lemee ba mu jëkk nga yóbbu boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg defal ko julit yi defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bi mu nekk ay buyuut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moom it waaye kawaru gëlee moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha ci kawari xar yi wa awbaariha ak ci kawari gileem yi wa ashaariha ak ci kawari bëy yi. ñooñu yëpp ay xeet lañ suuf wabar chaar. suuf alxanam jurgee ko moom wabar al ibil gileem chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagage ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. ibn abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt. noonu la ko ibn abbas waxee mujahid tam noonu la ko waxee muqaatil leen tantafiuuna biha ila an tabla ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen jaala lakum defal na leen mimma xalaqa ci lépp lu mu bind zilaalan ker. yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum mu defal leen minal jibaali ci doj yi ak naanaa ay làqukaay muy beneen xewal ay làqukaay. bu ci duggee mu daal lay làq mën laa fegal leneen ak naan
نانا مواضع فيها كالكهوف والحصون متخ الفقر الرازي دي وقت تفسير با لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العزيمة تفسير الكبير جكب نعرف كلبا تقاتم جرم ينفكو أك جرم يات كننك أكنانك بك عرب أخي موي كن حمل أحمال بنا كن ركي عرب موي لب لو خمنا من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو مملا عرب بي وقت كن جمع بنك موي أكنانا وجعل لكم مدفل لن سرابيل أيره سرابيل أيره ممتم جمع سربال سجاج نانا كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال لب لو خمني منس نكو سل مدن أب سميس ولا مدن غرام بو نانا لولا لمن دون سربال لكو عرب جتو دي ودمتي فقر رازي نون لنكو جواخي منكن تقيكم الحر مدلن سجل تنغر بي وسرابيل أك ينن يري taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbubbi kong duro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum la'allakum khayna taslimuna ngel womatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen dumo yo nak lim tambali lim ci xewal bas aaji sar bi tambali ba legi ngeen dumo yo فإنما عليك يو لنرك مولاول ورأيه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين جد البلاغ نيوم دال يعرفون نعمة الله دنيا خم خيول يالا ثم ينكرونها جناو دنيا فككو وأكثرهم لأبت نيوم الكافرون دنيا فك جف لولا لنكو يب كون موكو نيو تابو تي دكار تي 88.9 تي تيس تي 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fuk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki don def tafsir bi di sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

fastabiqu rawantelen al khairat ñeukelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jeru daw famshu fi manakibiha aduna dara jeru fe daw boy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat dawlen daw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen meuna nek aynama takunu fu ngeen meuna dehe ya'ti bikum Allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka gayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp ya'ti bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de ya'ti bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fasole ñeppay de kendo rek bu la jele fi yepp la fele yit nek rek yalla nek ngeen ma nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fuñ sul yeen xam malaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñëwé France mba Italy mba Espagne nga xamné fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab leen indi Dakar ngeen sul ko gratuit alam naj al ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu lepp sulé do fay dara xawma nak fi wa ila al fil sul rek خير ومن حيث خرجت فومنا جن وخلنا كليك ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مي ñar نون لا ده وانه تليل يا الله وخك لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا جول لا جوي وما الله يلا نيكوت بغافل دي ساغاني amma ta'malu li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamalal sakanam satral masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت وايز ما كنت ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا دا واخو نكو لين فول لي وجهك بو نيك تا كابا دا بوسيت كانام دي دالول سي خير دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fa weto fa xeer wa nek fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la gi ba

ngeen jur gi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazhab bi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent ولكم ام ينفيها تجرجبتي منافع ينن جاري ام جنت ينن جاري جاري يو باري باري باري مو جورجي امنا سي يو خامني دا فا ام اي كوار يو نوي ام يو ام دربو نوي ام يو ام صو صوما دي نكوي ديفار با سي ديفار بير ولا ديفار كو با سي ديفار فرماش يو ييب دي اي نجارين يو خامني ني نكوي امي سي جورجي motaxit nak nekete bayi xel ci jur gi di len yar man na jural rew mu nek jam man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jur daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njari yo xamne fude li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njari amna ci ñen ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndikki yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la doma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci keureum ke gëna ñak solo ci keur ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi na ndeysan nu ñu reere reere rek lay la nga dem ci marché ba joxe boum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye djurgi it ken niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am mousa ngi ci sa keur la djel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex du fi fanante waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour djel lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurum ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu agin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni deun manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bare soo de yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy jël ca benn bëy rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemñam kër kañ ñu dem lan lañ jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek bañu noppé yonent bi alayhi salatu wassalam jangal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñal lay laj tabaraku ta'ala su yawmal qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem
mu jaar ci suuf si di dukk di dem, nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem, te yow boo waccoon bato bi suux, bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dégg ci kaw ndox mi dem. Moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmalun nekk lu am solo. Ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am moo ba gëlem la ñuy war ak batu. Bu dee ci jiir ji nga war gëlem, bu dee ci géej ji nga war batu. Moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw nax ñu tudde ko gaalu jiiri, waaw gaal jiiri, gaalu géej ak gaalu jiiri. Gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi, ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba Ndar Mbaa lu ko weesu. Gaalu géej nag ne ci géej jëm mool yenn ca tabarkàlla, ñaar yooyu moo amoon. Léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat, muy am ay machine di am essence bu muy lakk, di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar. Gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar, tabarkàlla ba moom am na ay doom, waaw am na ay doom, ñoo meen chauffeur yi ay doomam lañ, tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoon yu yëpp doomi gaal jiiri lañ, moom moo leen boot tabarkàlla. Wa alayha wa ala alfulki tuhmalun surtu xaafiri aaya juróom-ñett fukk. Wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la. Wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la, li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan. Wa yuriikum ayatihi tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi, defal ñu fas ak mbaam ak barkelle, ñuy war ñële di lekk ñee, bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaari l baida def ko. Am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil, ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla, moo tax bu ca yërme di duggut rek yaa nga koy tooñ. Waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def, am na koo xam ne ma ngay takk fas wa ba fas wa indil ko lum takk jabar, benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day saan tabarkàlla. Léeg-léeg gis ko ci yore yaari fas yuy di xëy yuy di gont, tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko, moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd. Yow lépp nag wa yuriikum ayatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan, moom rekk mooy yàlla. Waaye de fii ci àll bi ñu tuddee ànde parc bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi, kuy takk fas fa nga leen di bàyyi, te ku leen xool say bët commencé génne anox, te moo di gaynde yooyu tabarkàl. Wa yuriikum ayatihi yàlla mu ne ma laaj leen fa aya ayati llahi tunkirun, fa aya ayati llahi tunkirun, ana ban mandarga ci mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la moom ngeen bëgg a weddi, laaj naa leen ko fa aya ayati llahi tunkirun, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind gi leen, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind nag, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind xar yi, ndax yooyu am na ci lenn lu ngeen mën a weddi. Fa aya ayati llahi tunkirun yàlla mu ne kon yooyu ana ban ngeen ci mën a weddi ne bii moom yàlla defu ko diwu ko def, wala bii moom yàlla defu ko ñoom diwu ko def. Fa aya ayati llahi tunkirun surtu xaafiri aaya juróom-ñett fukk ak benn.
afalam yasiru fil ardi khana musulina tukki afalam yasiru fil ardi khana musulina tukki yalla mun ñukoy weddi khana musulina tukki khana musulina dox fil ardi ci soufsi loxof setlu ngeen doxé ci souf doxof setlu su ngeen tukki ci souf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol كيف كان نكلا نك عاقبة الذين من قبلهم مجنتل نيلن جيتو وانت دونتون يالا يالا من بغو نارك نجن توكي ما أغفى نما دون توين تد بغو نار نجن توكي ما أغفى نما دون توين تد ويبو يالا وخيلو لي دالي باي لو خيل في بنو والا بي موي ورن جن توكي ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tëdd ñaar ñoo tëdd fi nekk am na ku doon tooñ yàlla ba tey ma nga tëdd am na ku doon nangul yàlla tey ma nga tëdd yàlla mu ni tukki leen ngeen seeti leen ñoom ñaar ñaar ña ma doon tooñ ak ñaar ña ma nanguloon kenn ku ne fa mu tëdd dem leen ngeen seeti leen ña ma leen gën a yebal nag mooy ña ma doon tooñ fu ñu tëdd tey kaanoo aksar minhum ño ëppoon ñi may tooñ tey ña ma tooñ ma tëral leen bu njëkk ñoo ëpp ñi may tooñ tey ñoo leen gën a bari wa ashadda quwa ñoo leen ëpp kàttan ña ma doon tooñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey waaw mu ne yonent bi kaanu aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwa wa aatharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو اوب لن دولي اوب لن لون ديف تي كاو سوف گن لينا كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي ني دك تي يالا دنكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñu wacce la wallahi da daldi yobbu ca jakka ja su misay yere delloo si ci kër gi tabarkalla dugal ca morgo ba tàll kilimateur ba te doo ca yëg dara wala boog du bari tabarkalla nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتم بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين ني دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي كايا كدف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum mun len fegal le ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari bu faati jote rek tabarkallah nga bayi fe lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama akhna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru bu faati ñewé rek jël ko tabarkallah lu way rafet mun faati ñewé nga dem luway am xam luway barile lo fagu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul khafi aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar falamma ja'atkum ba mu leen dikkalee rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni leen ci ñoom ñu war leen a jàngal xamal leen li yàllay bañ xamal leen li yàllay bëgg bil bayyinati te teg ko ci fu leer farixu dëkk ba dañoo kontaan bima indahum min al ilmi ca lan jor ca xam-xamu aduna daat ne soxlawuñ xam-xamu bi yonent ñoom daal farixal kofaaru
بما هم عليه من العلم الدنيوي القالي عن نور الهداية والوحي منام بيال ينتي عليهم الصلاة والسلام يؤند للهر اند الكونينيكو اند نعم دانينا لين امتي خم خم مو اكو ليال جوخ ينتي خم خم liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indahu min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeb xam xam bam yor dali fasiyene yam ci sa xam xam dong nekete dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم مواتيتيام ما كانوا لن نكون يستهزئون به دون كريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فروات جي سين كو فلما راوا باسنا يالا مني باني غيسه سونو دوله جوم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك ياتي تيغي قالو ني امننا بالله لغي گم نان يالا bañu gisé mbugal ga ñina amanna billahi légui de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlo ak mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne فلم يكن ينفعهم مكل دلين جرين إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جيسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجرين مانا ين غربك نيني نيب نيو توك تكر بين وينيو فك نيو توك muy gajj ñu tok rek nan ko diko sétan yag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gajj garab gi ndax ñun kenn mom ko ci waji di gajj rek ba garab ju tambalé fakk na dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog na ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp gi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi wax yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaraka taala surtu ghafiri mu nek saru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu dess ay jurom fukk ak jurom ben ak jurom fukk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné digënté dëgg ak tiaxaan su bari amé digënté ñub ak jadd su amé ni nga xamni ñub di dala ci kaw jadd kar baangi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëccë yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax cëccë mashahid yawm al-qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca meuna jangi lepp tabarakallah suratu ghafir
fofu la yam ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu mañu ba aljuma jiri ñew ci katanam ak aljuma yakobesu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك علي مصال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم نيم لين دي انديل اجما جيت سي وقت وي سي كاتانو سيني بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو سي جتاي بي ني ويسو suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na xami mi juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaf al asasiya li sa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne moy jubluwaay mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tomb mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: التي موي لاغا خامني تقربكم مولن دي جيغيله عندنا فنيون يالا زلفا با نين فس تي نون يالا نين بولين ياكارني علال اكي دوم مولن دي جيغيل يالا با نين فس تي موم لو علال باري باري باي مونتو سسل نيت كي تي يالا لو اي دوم باري باري مونتو سسل نيت كي تي يالا الا لو دوت من امنكو گم امي دوم امي علال تگم وعمل مجف امي دوم امي علال گم جف صالحا جف جباخ كو امي دوم يباري ام علال جباري گم يالا دي جف جف جباخ يالا نين لول دي من نا جيغل نيت يالا من nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef jef ci bax dega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jefo jef ci bax do jega yalla kon dom ak alal mom du mom mo lay jegel yalla lela jegel yalla moy gem ak jef ci bax gem ak jef ci bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara ñuk ci dom yu bare bari tabarakal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la ko jox ba mat juroom ñaari témèr maluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yonente ba sallallahu alayhi
1: wasallam barkala ay ay ñu bëgg ta ay ay ñu sedd ñi di ay ay gerté tiaf ñi di ay ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem def na fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngam di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasson kasson bu yalla defu tan guddigi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé bu ciat diko liggéey kon nak ci kintal yalla la bok mu def guddii té ko seen ni lay lu eskat bu ci taxut ko fi gis ci dëkk bu muy fay lu yaas di ci fay lu xaar appartement bi mëna ci 50000 baluk ëpp bu ci taxut bu ci mom bu ñëwé kenn ku né mëna am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit nak ñoom seen yoy kon kep ko xamni yaangi fay lias guddiga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakal wan nahara mudafalan bi takbir mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wut lo xamni moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wan nahara mubsira mu def bu takbir mu nek tabarkal lu leer mu xey di wuti nak lo xamne su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ni nga xamne ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarkal la diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bu ñew ci bund kër gi bëre di nga dum bëre reer ak nekki ak ay bu indi leen ci wat wote leen indi leen ci kër gi so ñewé ni daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd may la ñala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopi liko motax ñaari neesan di nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seen ciono moy gëna bari ciono gaay nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna té na ku nekk fexé ba denc ci lu xawa am solo mu ëpp ak dal tabarakallah sawru tokasi ay juroom ben fuk ak ben inna allah yalla nak lafu fadlin ku bax la yalla lafu fadlin borom mu bax la alin nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li ëpp ci nit ñi ñom la yes ko na baxu ci yalla inna allah yalla lafu fadlin alin nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way yu gëna bari ci nit ñi la yashkuruna ñoom baaxuñ ci yalla la ñoom bu ñu sant yalla la yashkuruna allah ala ihsanihi su leen defale duñ ko delloo njukkal ndax da leen di